0: película. Vamos a estar un saque de película, se lo ve.
1: Salí, me lo pasaron mi chá. Desligar de ama, pues la estoy con mi vida en chá. Ama, me trapo en el comzo de mi chá.
2: त्यो सालेदेखि चाहिँ घरमा जिम्मेवार उठाउनुपर्छ, घर परिवारमा धेरै चिन्ता तनाव लिनुपर्छ। 20 वर्ष पुगेपछि मात्र बिहे गर्नु राम्रो हो।